0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: 你要容易种你自己能够在种风雨就没得出容易我有大家都做这一种你种子晓得话的别人你就自己要都别得去澳大利亚的<音> Cho cứ đi nâng cha nhau thật sự lưu tế chờ xử lý thay tế số tế nhá là tế phá mát tế America tế Canada tế nhá là tế tế lưu lưu tế chờ ủng hộ bế chờ mua nhó và tế nè yên chí kể nó cá nhau rộng tế sẽ đợi mua lưu đà lưu rộng mù cứ nó cứ khó tế yếu chí mua kế nhó xe bế đồ trò xe đồ bế lưu năng vì tế bế chẳng mua xa xe nhó chế cứ nó cứ khó xa nhó xe đá chì vì tế tế mua cho trò còn từ America thì Iran là có sự đối trọng xe, có như xe thì mua chỉ mua cái như xe đó chỉ nó giờ thì nó và tiếc cái xe thì sẽ đối với chỉ cái nó có những rồi cứ mua cứ như cứ thế là mua cứ mê nó có tôn tàu có chân chữ và là luôn đến chế nhẹ cho sự đối giờ thì chế nó cũng giờ nó tiếc chuyện từ lu chỉ lý những ở xe năng có trộn thì nó cũng giờ tu à
4: cũng giờ tuổi già
3: giờ thì nó luôn nó rong xe ô bé đủ số tung chưa trả tuần chi này sẽ được lợi giờ thì nó lúc lì nó cũng giờ lúc lì còn chứ số tung chưa cả bên đủ số tung chưa y cha rồi chờ tu cũng xe thế bé hai năng mong của tôi nhận chủ tịch ở sở thì nó sẽ hai cái tế của tế có ba tu của tôi cũng xe rồi đủ số tung chưa mong tôi hai đồ họ số tung chưa 3ZZZ nó vì thế bé tôi nhận tịch nó cũ chưa chờ lợi giờ thì y thằng bay khó chạy cù gió lu sợ tung chua ở bé vô xe hơi bé tôi hài lu nó cù gió món ông kỳ chữ sợ tung chua thì cho tôi bé hai vì thế giờ tiếc lăng suy chê ở cù ba chỉ tàu thế ấy lên nó và cho nên cho tí cho được trả tôi thân gà cho ở thứ ta tôi còn xe là cỡ tôi chùa họ cho chỉ tôi uo tôi còn xe là cỡ tôi uo chỉ vì tiề và tôi cũng xem là chị cô chuyện đó cho u hồ lưu chị chưa cổ trô đó là nhớ đôi xương họ cho u cho bông hồ lưu để cho nó như lâu là giờ này mua để concession card chị chưa cổ ý đô la xứ giờ lên đây nên chỉ bây giờ tôi u hồ lưu nhớ có từ là ba nên chỉ không tôi là bé mà bán cả cho như thế cho form của nè feel và nên chúng ta feel là muốn nè đại concession card thế nên nuôi dưỡng thế số tông cho bé bé mà feel tôi cho rằng nó nên số thế nên cho số tông thế nên nuôi dưỡng chế bé bao thứ bé chỉ muốn cho trổ và phẩm bị là cho chúa lưu trụ sẽ đời sai nè giờ thì nó và thế chứ chứ thế nên cho nên cho chị tôi bao tôi cũng sẽ trung trà nó lúc thì nó cũng giờ lúc thì của sự so tăng chưa có bên thì tôi cũng sẽ lời giờ nên là nó chỉ tôi nhé có từ tàu lần từ cho nên tôi hay so tăng chưa hỗ trợ so tăng chưa 3ZZZ nó cứ giờ nên và tàu là theo có so tăng chưa nó theo sẽ hợp muốn tôi hay luôn nó theo hay muốn thế rồi toàn thế lu xí hờ mong tôi hay luôn nó cứ giờ thấu cùng hộ society và tụ thọ thứ sẽ đời xí sợ tụ sớm kể chữ gì là mua tụ sớm như thế là mua tụ donation là mua tụ họ tụ sớm luôn có bây giờ tụ khía đàn nó rung và mua lu ra tụ hay là cứ mua ấy là tụ sớm ý là sẽ khó chịu đủ số tăng chuột nó thì hành để cho tao nó ý là nó và tao và thế nè ว่าจะว่าต้องตลอดก็ยิ่งขอตัวจอตรงนั้นเอก็อันตัวสุดต้องเจอเนาะที่มันหลุมมงเลยแต่ยาตอนเตะยันนี่จะให้เนี่ยไปตัวเนี่ยเตะเชื่อเนาะชิมเออเชื่อเกินแต่มึงเจียนใช่หลุมมึงอย่าปล่อยรู้

0: Adoni tua la tien che yo mo wo tien ya po chung yo.
1: Si li nam mu bai shi jam rong wa sa su in de bai du du mo sa su.
2: Sa su 7 news tua ta tia. I tu si ning to mo nya hang ta ka to ngau to mu tua nu ho me bu CBD. We get chun tia, the capo to the Ning Tho Mon, the Collins Street, and the Kokeshi Chua Elizabeth Street, the Otto Gong, the Chong Du Nuna. To the Ning Mua, Pitcha Shung Long, the Mio Pa, to Jamu Tho, Jacob Ma, to Abelance with Victoria, Hai Dia, and to Ma, Nya Hang, the Gunny Tong, Go, to Sander, Lulu, Jesu Ta. Sasi chua nyun sua ta, ta cha Australia thi ta cha Nhiepun ta po rong lo cho ke si to rong ta ke la lua. Lo ta so thi ke di thai ko di tau ke kun chon ta ke ua cho cho ho Middle East. Ta pi cha Anthony Albanese thi tu ta cha Nhiepun ta cha Gai Chi Sena Tô Lò Còn Bê Châu Đại Đỡ Chắc Tơ Chia Cho Kế Nhiê Chia Tuân Chê Thế Kế Công Tê Hồ Kế Là Lua Nú Nò Ua Kế Rung Xia Chi Châu Xiong Đỡ Kế Phương Yư Kế Bỏ Rông Yô Chị Có Mua Cho Kế Trần Xia Cho Lô Tờ Xó Cho Râu Mò Trận Chênh Công Nò Thế Technology Đỡ Tù Khu Là Lua Lò So she had done the dear bit upon near Moke, she soon taught your name, though, cha is like me stay, your toe phone long, though, your two young suit, whole drunk food, federal talkie, while talk jai, to dinning, talk card, or carlo, to hold the chair also long, though, teacher Syria. Brought upon near who was Jungle Nya ISIS, Tia Jordan, New York, Dow Jow, Homemburn, Tissy, Nin, the Jada Low, London, Doha, Donu, Thursday, Ya Chong Du. All to upon near more teacher patient, Tia Betty Ishion, Dong Den, Tow Law, Zong, the Jada Low, Member International Airport, Dow, more Thursday, Tia Lu. Tu bọn nha mua bê cho ai xiong đèn tơ cha đa lâu xì ni International Airport. Australia Federal Police Commissioner Counter Terrorism Stephen Nutt tô lăng bao tìa tu bọn nha mua chi cho bê xiong yua tô phong block hò hô y mòn đò tô kê wà tô kè li cho tô tì nâng kê wà crimes tô tì nâng thiê kê wà la lua crimes tu bọn nha bây giờ ý xong cú yua châu phong cho khai tàu tinh thần tí ảnh gào. Cho kế hoạt cho nó chuột tù mua kế châu trị xe chấp lần tạc nâng gọi chí xong nhó chế là chư. Sao sự thuần dị, mua kế hoạt cho chai lo hẳn châu chế kế chẳng thịa tù tù tàu hoạt châu tàu chế lúc chế cơ đầu thiết cho chế cơ cái xe thông bờ tới chỗ sở liệu và trâu chọn đâu tàu đi tu tàu tàu mi liên tù si phứ thiết cho tu xài cơ trâu cho tàu khó kế hoạ cho chai cyber security nó chua chuẩn cho tu nâng mua kế bắt chua sang trâu instructor xa cho platform cơ online xuân cho khá vệ thiết kiểu lượng cho cho chế cơ đỡ thế cho chế cơ cái xe thông bờ Australia. Queensland Education Minister John Paul đã hãy tìa khó kế hoa cho chạy đỡ cho đâu đỡ cụ chua chua đỡ cho chế cơ đỡ thông điệt tế. Sở sự thuộc tờ trung phủ government agency đầu hải tờ tìa cho nung kỳ niên nung dễ xưa hẳng tắt tờ nhuộc tờ thẻ tờ cho nung tờ giải kế ba nhiên sinh thịt linh. Tù kỳ tờ kế quân hình nhỏ dò khó tăng mừng chân chân chấp lờ lòng tờ Economic Inclusion Advisory Committee là do EIAC tờ cha hồ nữ đại tờ khi xuất sông rừng bao tờ cha tờ quân đề trung phụ cho bằng nhiên phần đồ ba chế tờ lưu trí lì bên nền committee hù gọi trung phụ mua đầu dạ kế ba chùa 走在这个铁幕道中长的人也写是令给少者铁苦恼。说是 ABC 女人传道的幽默给龙博士努力比当内的 February 八节有我喜欢他给龙博做着生意本 Capital Gains Tax 这年那个 Degree 贴着债做着 Trust Funds但他被可能有一颗粉一粉的来不及给西都在家上二千个酒啊也透了都来到西家地就给热是真正人贴到自己自己都叫能要红中那时候那中府阿伯尼斯有几女我做在老爸叫东彩罗干母就给我拉罗瓦姐一夜里念肉头目给西家做事叫鲁伯用幽默给西家西家贴更好切轮到正直道道门，所以 ABC 女人托等子，特别加 Anthony ABC 大道还个将那个说你要做样子，做这套对我道，为的 strain 到还没增高，有问到差个 billion dollars， 老师参加给做这做阿好的就说你要套政府的就。是地台路的桥的路是好像能等我等门母等的给我做做好一让这头个帅的黑幕叫的桥都是让铁做给铁起个走我做莫路弄做的桥我说列薄莫叫空石头莫是曾经走头莫的命所以同时To Communication Minister in Ita, well, to your God, take to Kanto, do a goat, say the la dog, look on ho, wash the pot, dear, and to what so jai to mu, to mu, to game moon ji ho, burn not to. Well, so to God, Lord, to say sure, guess he knee and the purse, or gay pain.是做是话，你做给门前的上阿些那个阿提阿些那个指导家，你做托为你他叫你提协助给门前，我是让到你都看天，你都知。你那些能不能打了那要啥事，我啥动作，谁都不知，故要躲呀。
1: 要你别知道么弄啥事，让到别都多么啥事躲呀了，要你呢？边都是从觉着他们一下也说我做年奴，做被一种年，这个啷弄？这被叫年是咱这被叫年，我莫年伢通不了，都看都弄他们弄 OK， 要来头拿了个。John Jong, you are complete on near, tell John Nimunamola, she ya, ha, chijamula, no, taki, no, chica, or near, not to you, a mo, or try one more. The end, Zolo, go tie, dear to what to say, Jenny, ha, shaw, inu, bo, or conic, good to shudder, we dear.là tổ cử nhé cử thờ cho tổ nhị cha mà cho tổ bế chẳng nhớ bế quốc tế quốc chơ tế chơ lo chùa mà cho nhị mà cho tổ nhị cha chẳng chỉ tao nói chỉ tao nói là thơ rồi dìa tổ bế chơ ô mình nhỏ xứ ế yà lì nó bế tổ tổng tổng chùa mua ra dạ xuống nó ô bế lần nhị tu ế yà lì gọ cho nhị ô chúng tôi xem nhớ là cả lâu là cả lúa tua cả mùa đã mùa rò mùa rò mình nhổ ba rò chè rồi rò chỉ tao mình nhổ là họ nhớ họ chè họ qua chỗ chè sò ấy giờ đi nói chè thì nó bé cho ra và xuống nó cho bé cho ở lần nè giờ đi nói là tan thà bé cho nè ở nhớ chỗ tết chờ chỗ xuống lúa tết chờ thầm lòng ok cả sẽ đợi mùa đã mùa rò nhớ一千年一不行，个人老公，我如果东东北叫我们娘。

Yo yo li ku ya ta ki ku ya nian nong de ya li na pen do sa tong jiao ku ya zo yi ra o ya de ra ya shuo o qi yu qi men nian le ya zhong jia zhe li yo pe pen na mo ho ma mo yi xie ma ya mo nian nyo no ma qi to pla yi xie bi de ni sa ga ni du qi zhe ji sa ga mo guo ying guo zuo mo ho bie ho lu ying en qiao pa lu zuo o thôi khen lệ của nhà là chỉ sẽ có lợi cho tu mua cho một tờ thế chỉ sẽ có một quả dây của chợ nên nó cầu chợ nên có bao sung mong là thun đi phù ở bờ ấy có thọ cầu chế phân rừng của nhà khơi vào trâu trì mù kế trở ta là và ý tôi nên bị tiệt có chợ lúa có dù là mà có sẽ có mấy lúa chế sô ai rong ở chỗ này chỗ gì là cũng mua lúa xía sa cỏ là từ tu từ kỳ tôn xài cỏ sau một quả nhân khổ chua cỏ trâu xía cần tờ cỏ theo tàu sau lữ kế cần tờ giờ cỡ nhua tàu sau lữ dùng gì tông gần cỡ chỉ tàu sau lữ nhà giữa tàu xí đa do giờ lên nó ít thế cô thì mua nhẹ nhỏ mà nhún nhua mua nhẹ một gì nhỏ nhua ai sợ cả rồi lấy cho chỉ mua nhẹ một gì nhẹ gì chưa ta rồi thì nhỏ dùng gì đó là cho nhẹ gì chưa ta ít thế mà nhẹ sợ sa lấy cho nó hay sản rốt thế họ ít thế chỉ nhẹ gì lần đó chỉ ôi u và luôn năng chỉ chỉ muốn niệm một gì chỉ gia từ trong từ hậu đệ hậu chế của dân của chùa còn cho ba lưu em một cái li và trụ trì nhớ trần nô là xả lên trần nô chỉ giờ lên đây u niệm u trí cứ tu u và luôn năng cho một của dân của chùa cho hậu đệ hậu chế có cho xuyên đệ mù để cho và chỉ muốn niệm một gì mà xả có muốn niệm một gì là và ba u vì thế cho chúng mình một gì mà giờ chờ cho các tổ kỳ là giờ dù tí gì họ cho mình nè họ chỉ một gì là chúng mình tu ba họ chỉ mình chỉ mình nè chỗ gì là một tu ba chỉ một gì chỗ nè là một tu ba nữa giờ là chỉ hai đó chúng ta phải mới ra giờ số một lúc về hồ thì chỉ một nè nhớ cho nè nu nó giờ lên nó muốn cho trò cho và nè cho trẻ nó cho và cô đó tê chỉ là chuyện gì nhớ cô là cô lúc lúc thì cô tiền nó tiền gì thì đó chỉ chủ yếu là tu sửa để chỉ mua nè nó chứ là cô lúc lúc thì tiền lo giờ lên tê tu chỉ tu sửa để chỉ luôn nó đó chỉ những cái lúc cái thế mua cho xe nhỏ thế thế bù thế thế cho sau đó tôi vào luôn năng nhỏ rồi tới chờ Australia giờ nhỏ là chùa tới chạy có thể tệ những khi tàu chứ ý lúc cầu chẳng đi giờ lên nó sau đó lòng ra và số nó là sợ chỉ muốn nè là chỗ chỗ xe khứ rồi giờ nó giờ chỉ muốn nè chỉ giờ khứ triple cha cho muốn nè thêm một năm hồ giờ lên chỉ hai đó chúng tôi sẽ đem luôn ra và xua nó cho nhau thông điệp tê nó và chỉ muốn nè nó là hay cho nè nu chỉ tàu cho nè mù nó mò là hay là dùng để nhớ dùng ở của nè nó giờ lên nó chỉ cho và xua nó muốn cho tôi sẽ đem luôn